Är du generellt intresserad I steinåldern? Ja, då kan du sticka en tur på Nordmoria idag. Det är arkeologi I Møre og Romsdal som är tema. Årets AMR-konferens alltså startar klockan 11 med lunch och så är det utöver eftermiddagen med massvis föredrag om kan man finna runt omkring. Två dagars seminar det här så förbereder vi på massa kunskap om arkeologi och vad som sker runt omkring när man har börjat och grova lite. Nordmøre det här alltså. Checka Nordmørs museet sina nettsida för mer information och påmelding.

0: Tid slår fällande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Vinterbiljetter till Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabriken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jan Dahlen.